mel ni waxon nañ leen itam dajé ba mu dajé won na xorondom ci xurwa ci ñu waxtaan fo waxtaan bu am